Дал ми Ема одлична идеја. Следеќи пут кај ќе ме играт погодик 8 утарком прије 8, да ти и Дора поставиш прво питање, јел користите некако помагало, ја ќе поставим питање, имате ли каку заштитну опрему на посу? Шта чекаме?